Gamma Gamma Gamma Gamma Gamma Gamma Gamma Gamma Gamma Gamma Gamma Gamma Gamma Gamma Gamma Gamma Gamma Gamma Gamma Gamma Gamma Gamma Gamma Gamma Gamma Gamma Gamma Gamma Gamma Gamma Gamma Gamma Gamma Gamma Gamma Gamma Gamma Gamma Gamma Gamma Gamma Gamma Gamma Gamma Gamma Gamma Gamma Gamma Gamma Gamma Gamma Gamma Gamma Gamma Gamma Gamma Gamma Gamma Gamma Gamma Gamma Gamma Gamma Gamma Gamma Gamma Gamma Gamma Gamma Gamma Gamma Gamma Gamma Gamma Gamma Gamma Gamma Gamma Gamma Gamma Gamma Gamma Gamma Gamma Gamma Gamma Gamma Gamma Gamma Gamma Gamma Gamma Gamma Gamma G